0: kokela rona ne le etsang mo kgwemehleng ya lona fela he ke pine monata e leto
1: ka le rata ka rafetsa ke jabana tsa go
0: ndade
1: ha e so ke mogotso mona mapolaneng
0: a le leto
1: le bizwa ke le ndade mo diatse
0: le leto
1: kubaneng a wahala
0: kihlile ke hana o bana wena nna o sa tlotse o ntšhita o tla
1: bapalelaakire ke nna o bolelelang ga eso ke mogotsong
0: a se teng
1: mapolaneng
0: le nna ke a o bolelela ga se teng ga eno mogotlong mapolaneng
1: ebitso ke le ndate bodiatse
0: a le letho
1: ke
0: a hana
1: ana leitsalao mme go tsena mo
0: tswang a se nna ena eno a se nna go ga mme go itlela mo tswang
1: a o se ke ja kosoo
0: aa theotheoseyaro
1: ke tla tetelela ke aese ke kaa
0: theotheo o ganyane o swantse o a tšhesa ga ba ke ga o bapalwang boleke o futhufuthubetse wa tšhesa tšhatšhelela ka ntlwena ke o bapalwang diboko boleke ga ke a bapalwang diboko boleke o futhufuthubetse theotheoela tlase theotheoela
1: tlase
0: ntengono ba tapo nyakoso
1: baeeditsoaa ke ndate mantse a botlhokwa le ya moele wa motlong gona jale ke mona ndate ga wa banta gantle pela ke reka pela ding
0: eke
1: gantle ke neletato ja
0: e ndate ke na le botete bataba tseno
1: ke jale ebile ke a o bona le nnana go ma jale ke se ke tliswa ke yona pile kapatle ko gomelele yona batho ba e bapalangbao
0: batho bana ba the movers ke na le bona ke latlhakatla ke kgwaetse ka ge na ke see
1: jalempa ke kwatetse o bana ba re happy fathers day
0: happy fathers day.

0: ba e sita le ka bana ba rona a bua ditakata e sale ke ntse ke mo mametse mokgono ka sotho aneng a nanne monoto wa hae ona nna ke ke bone o se moputsa gohang ke eleta le ena hangatangata fela e ba ke eleta le nkgono kgotso ke legela pholoo e ka ba ngwaneso batho le otulela ntse le ya jwang ebe na le ya dumela o ati a tisa e ba ke eleta le nkgono sediba sa bophelo ya joe ba sekgang ba nwa ba fola ke letele nkgono tshepong yaka ke tshepile morena nkgono tsoga o iketsetse kapa nkgono bonga zenzele ga o rata nkgono maditshomo nkgono ga o jalefa o thole nkgono gale ke lela o le tathojane nkgono tatang nkgono bophelo ke sentego nkgono tshele-tshele ka dilomo nkgono le sente ba le thapelong nkgono phokolang go sanna maina boroko go tloatele go a tswametšhatšhane ga e letswe ka legatse le ka makgethe ke ntse ke le nkgono ge tla fua ka lereko kapa nkgono tsamaya fela kapa nkgono mathuto ya ka nkgono legato le molebo ketsimane kaofela e lete ka legatse le ka makgethe ntse ke le gona mone mateanong a tsela tse nne ka nwa boroko ba tsedi ke ngwaneso
1: kgotsa nkgono
0: tanki moratia waka.

0: makgethe.
1: Ka rata la makgethe.
0: Ka ofela.
1: Ke tsaba na sa khomo.
0: Mhm.
1: Ne la tsamana.
0: Khotso go.
1: A kutwa.
0: Ha tsame.
1: Onto tla ntle moratuwa.
0: Ka la gatela ka makgethe bena ntsera.
1: Ke le ke a le bona mane se kuka sa go go putsa mishinyane ya go.
0: Eh.
1: Ya o tsoga ba go itlhare. O bona handle na nga ke 604 44 na na e tang ha ha ta mo ha to pina yo.
0: Ndare 6 ma.
1: Ndate. Ka mara ka kwa. A ke lo tsaya. Se ke tsara le di tsaba ja le mongalo na ha sa le o.
0: Ah, e a di tsa ma di tsa ba futu ntate.
1: Ah, ke
0: wa se pa go futa.
1: Eh ke so ntse o ka yang wana mela le bone ke le swabela.
0: Eh.
1: Ah, e ka ke a mona.
0: Ehle.
1: O bona teng tsena e etsa.
0: Ehle.
1: Ah, o go tsofe tanta di sele lo tlo le ya mo ga.
0: Ke
1: a tlo. A ke tswa se ba di ma ka. Ah. Ah. Na go ka go hopotsa mehleng ya gone ke go re magale tsa thoja rona nna mme mongala pa lena ke a le bua ka ga ke bona tsodi a e otla tantsie ke
0: a bona le
1: o mana ntle a ke mo ga tsa ke a le bua na mme se ke le bile
0: a ho tso e mba tu ho

0: ahead.
1: Ana ba tlo re ka fa khate ya ustani.
0: Ka o fela.
1: E sa bona ka homo.
0: Mme.
1: Ke bela wa le.
0: Ha tsa mme.
1: Okay ya.
0: Ka le ga tele ka makhete no ntso ya jwa.
1: Ntse ke iphelela no ngwane tso.
0: Mme.
1: Le bi tsola ka. Ke go khoro selela ke la sa ba tsa tshoja le ho tswela mo kiteng ha so ba re ke khala. Mpa ke boloka nako.
0: O swale ka ka mahalo suku.
1: Tana wa khone.
0: O swale ka mahalo suku.
1: Hela le kuku
0: kuku. Wu tsana ba bu. Isi ba bona na ba nketsa jwang ka mogogo ka mono ka mahalo suku nkopela ke ke baaisane mao
1: nna ke botlhwalegeile nne
0: o
1: nna ke botlhwalegeile gafeng ga founo mona
0: oho ga o ne baaisane moo keng
1: bume
0: ga o ikopele baaisane keng moo lento
1: mahalo suku
0: ee
1: a a go le se go le ha go le ke go tlile le
0: a tshiki bya le wena a we a we a we ke ga o so le mo ke teng ke go nkopele
1: tatu
0: a e mo go go mo no le nna ke tswelle mo ke teng
1: o tla ikutlwa o tlo go fihla go tsiya go tla fola go sena letho
0: hey bo
1: nna ke batla ra ra ntse yena o ke batla go ke batla go akisa ditate jogotane a tla mpone gona ga o rua nama go e tswang
0: eke olo mouta o na o ja yona e na ya nyalasi
1: yona e na ya nyalasi ya ntsaga
0: ya jua empa rona re sa tsebe re sa tsebe gore na ke maitseng re seke ga ntlentle ke maitseng le seke la jang ja basotho e ke leng karabeleng
1: nna ke batla
0: ja jue o lona isakafariki e ja ntho yohle le go ke ke bone ja yohle nje na mejiki
1: bana ke batla nna mo potenya ka tsiya a nya la si a ka dinga le go ena tente se ke bone go re ke yona
0: o ske ne ba o tsa ena o na le ba sotho ba bangata ba ijile mona ba sa tsebe go bantse ba ja yona
1: me mong ha ke a ije wana ha ya kura mme wa ka mme yo a tsoa o na ene o ne bua sebete o na ya ge a ekunye jalo ka pidisi mosadi ya monne wa baleya mosadi yena a ekunye jalo ka pidisi
0: monne ena a baleya
1: mosadi a baleya a tsoa botsie ona ke a kula botsie ona ke ga sa ka nyamela ga ke tsena o nyametse kae go fitlhela gona jwa